Να επαναλάβω μένα το τηλέφωνο. Σημειώστε το κάπου. 6-9-45-8-53-8-8-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
2-53-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
Ο Τασούλης, όχι, η Παναγιώτη, ο Τασούλης δεν έχει δηλώσει συμμετοχή, το λέω. Με ρωτάει ο Παναγιώτης Σακελάρης. Ο Τασούλης δηλώσει συμμετοχή για τον Κοκκούν. Γιατί έχει δηλώσει ο Παναγιώτης και σου λέει, άμα κερδίσω εγώ, κερδίσει και ο Τάσος. Θα είμαστε δίπλα τραπέζι, έχει να γίνει χαμός. Το βλέπω τον Τασούλη Σάββατο βράδυ πάνω στην μπάρα. Να κουνιέται. Η σούλα από κάτω. Να το ανοίγει σαμπάνιες. Παναγιώτη. Εγώ αν είμαι από την άλλη μεριά θέλω να μου τραβήξει βίντεο, να το δω αυτό με, να το έχουμε έτσι.